قان دروشلانی تیخمو آسان قبول قیلدیغانلیقینی بیلیمیز. گارقین بووا سوهبتلرده تورکچه سوز قیلیش همده قدیمقی تورک قایده یوسوللری بیلن اسلامی قیممت قاراشلارنی یوغوریش آرقالیق تورکمنلرنینگ قلبیدن چوڭقور اورین آلغان. او رهبرلیق قیلغان گارقین جمعیتی آنادولونینگ بولوپمو شرقی جنوبی قسمیدا اسلامیت و تورک مدینتینینگ یلتیز تارتیشیدا بیرینچی دریجیده مویم رول اوینغان. Бүгінгі күндімі Түркияның нұрғын вилайетлерді ғарқын намыны аған езіланың маужудтықы бұ мәнуи мұрасының ызнасыны әксет түріп береді. Ғарқын бұваның кішілікеде гәуділенген түріклік вән ислам мұхаббеті бүйік түркмен айлесіне бір ег ұйыштырдыған бір химір тұрш қайланған. Бүгінгі күндімі ғарқын бұва жеметі әзалары Түркияның нұрғын жайларғы тарқалған болып, қатты бір мұтсәуіпла жамайт сүптеді яшымақта. Тарихи мәнбәлі бұ ұчақ тәуі түркмен жамаэтлерінің әсірлі мәбінде Анадолуының шарқы жануыбыдың ұттыр Анадолуға әтті Сүрия вә Иракчы болған кәң бір жұғырапияғы талқалғылықыны көстіді. Диярбакир, Малатия, Чорум, Ғазы, Антып қатарлық шәрләді ғарқын бұва әвілатларының ұшырап тұршы тасатпейлік әмәс. Бұ жамаэтлі бауылырдың мұрас қаған ожақ мәдениеті вә әвілаттың әвілатқы еткізіп, Хорасандың іліп кәген түрк-ислам иттіқады вә үріп адетлеріні сақлап кеммекті. Тарих ғарқын бұға оқшаш бәз ұлық сопи рәхберләні көпінші вақытлада өз сәхипелер арсығы ешұрды. Бүгін оның намы ілмей мақалыләді вә әліві бәкташи еқімлерінің әсілімді яшына аватқан босымы, кән қалық аммыс арсыда әқлық болған тонылыш кегемез. Албуки Анадолуны вәтән қиған рухның химір түршіда ғарқын бұғаның алайды төппісі ба. Хорасандың кәген бұ түрклік вә ислам сөйгісігі толған мұтсәвіп рәхбер бір тәрептің күңілләге Аллах мұхаббетін нәқіш қиса, яны бір тәрептің түрк кімліке вә тіліні ұлығылап мүлеттеге қызмет қиған. Оның мирасы бүткіл түрік дүниясының ортақ мәдениет қазинісінің бір партісідір. Ғарқын бұваның намыны вә тәлімәтлеріні яшынтеш, бұ зүмінің юғырылышығы төпі қошқалланы ұнтыпқан масылық демектір. Бүгін ұланың мұрасшылыры болған әвілатла болу сүптіміз білен, Баба Ильясының пірі Хорасанның бұ мүбарек дәрвішіні әсіләш вә кәлгісі әвілатлаға еткізіш біз үшін мәнуи бір бұрыштыр. Чүнке ғарқын бұваны әсіләш Анадолуыны мәңгілік түрік ислам юрты қиған қымет қарашыланы яшын тіштігәліктір. Бұ қымет қарашыла күңілләді яшашын дауымлаштырғалы болса, милли бірлік вә қеріндашлық ғайымыз әмеше күшлі қалеті тұрды. ТРТ ұйғырчының қадірлік ұқласмәлдері. Юқырда қалқаралық мұнасуэтлі амытқасысы доктор Джемил Доғачипекнің аналызынан ұлдыңла. Келер әпті, яны башқы еңі мұнәвәрлеріміз білен тонышқыша аман болғайсыла. Хайр қош.

Бұл баяннамызда әмкарлық сигналы берілді. Американың бір үштер айырпланы Хормол бұғызы атырабыды түшіп кетті. Росияның Украинаның Харьков шәріге қылған ұжымларда төрт кіші өлді. Трамп шикапты ішіде Иран қаршы тұлық қалып ұйлан қылды. Өрметтік радионы ұшыла, бүгінкі алтышымыз мұш әрді ақырлашты. Әтияны мұш уақытта Түркия районы анақлары, шындықлы дүния вазиеттігі мұнасуатлік әңе ұшырла білән, сұра білән білді бұлымыз. Әтке алтышымызды көркішчі, әмінлаға әмінді амалық тілейміз. Аман болуңла, қайыр қош.

Бүгін маусым айының 10-шы жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13645 кГц жиіліктен және Түрксат ша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан әлемге әйгілі спортшыларымыз және білер жаңа атты айдарымызды ұсынамыз.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Израиль шабуылдары Түркияға да қауіп төндіруде деді. Түркия жасыл экономикаға 200 миллион евро тартты. Түркия COP31 конференциясын өткізу туралы келісімге қол қойды. Шыңғыс Айтматовтың өмірден өткеніне 18 жыл толды. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Израильдің Сирия мен Ливанға бағытталған шабуылдары тек осы екі елге ғана емес, Түркияға да қауіп төндіретін деңгейге жеткенін мәлімдеді. Ол Израильдің басқыншылық әрекеттері бүкіл әлемге қауіп төндіретін және тоқтатылуы тиіс екенін атап өтті. Сәрсенбі күні мәжіліс депутаттарының алдында сөз сөйлеген президент Израильді айыптады. Түркияның қауіпсіздігі тек Хатайдан басталмайды, ол Алеппо-дан, Дамаскіден басталады. Түркияның қауіпсіздігі Бейруттан басталады. Біз бауырлас елдерде де күштеу әрекеттеріне жол бермейміз және оларға қарсы бағытталған ешбір шабуылға көз жұма қарамаймыз, деді ол. Түркия президенті Түркияның қауіпсіздігі мемлекеттік шекарамен ғана шектелмейтінін атап өтті. Сондай-ақ ол Түркияның арзы мәвдуд идеясының түпкі мақсаты не екенін жақсы білетінін айтып, Алланың қалауымен бұған ешқашан жол бермейміз, деді. Ол елдерді Израильмен бір сапта тұрмауға шақырып, ешкім орынсыз тәуекелге бармасын, ешкім сионист желінің соңынан ермесін, деді. Түркия президенті Израильдің әрекеттері тоқтатылмаса, салдары бүкіл өңірге ғана емес, адамзатқа да әсер ететінін ескертті. Егер Израильдің заңсыз әрекеттерінің жолы кесілмесе, оның зардабын өңірмен бірге бүкіл адамзат тартады. Израиль тоқтатылуы керек. Бұл адамзаттың ортақ міндеті. Тарихтың қайталануына жол бермеу керек, деді Эрдоған. Президент ешкімді орынсыз тәуекелге бармауға және Израильдің арандатушылық әрекеттеріне ілеспеуге шақырып, егер шығыс жерорта теңізінде Түркия мен Кипр түріктерінің құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтірілетін болса, жауабымыз қатаң болады, деді. Эрдоған Израильді тоқтату қажеттігін тағы да қайталап, жаңа шиеленістердің алдын алу бүкіл адамзаттың ортақ жауапкершілігіне айналғанын атап өтті.
1: Түркия Европалық инвестициялық банктен жасыл трансформация мақсаттарын жүзеге асыру үшін 200 миллион евро көлемінде қаржы тартты. Анадолу агенттігінің тілшісі қазынашылық және қаржы министрлігінен алған мәліметке сәйкес, Түркияның қолайлы шарттармен сыртқы қаржыландыру тарту жұмыстары жалғасуда. Банк қаражатты есебінен Түркияның жасыл трансформация мақсаттарын қолдау үшін қазынашылықтың қайтару кепілдігімен жалпы сомасы 200 миллион евроны құрайтын екі бөлек қаржыландыру көлемінде қол қойылды. Түркияның жаһандық климаттық мақсаттар мен жасыл өсім стратегиясына сәйкес тартылған бұл қаржы нақты сектор мен экспорттаушылардың жаңартылған энергия көздері, энергия тиімділігі, сондай-ақ жасыл және тұрақты өнеркәсіп салаларындағы инвестицияларын қолдауға бағытталды. Аталған несиелерді қоса есептегенде биыл тартылған қолайлы шарттардағы сыртқы қаржыландыру көлемі 4,9 миллиард долларға жетті.
0: Түркия осы кезде Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеру жөніндегі COP31 конференциясын өткізуге қатысты келісімге Германияның Бон қаласында өткен кездесуде қол қойды. Министрліктің Энсосл әлеуметтік желісіндегі хабарламасына сәйкес, қоршаған орта, урбанизация және климаттың өзгеру министрі әрі COP31 конференциясының төрағасы Мұрат Крум Бондағы климаттың өзгеру жөніндегі конференция аясында ұйымдастырылған қол қою рәсіміне қатысты. Крум бұл хаттамаға Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеру жөніндегі негіздемелік конвенциясының атқарушы хатшысы Саймон Стильмен бірге қол қойды. Қол қою рәсімінен кейін министр Түркияның Біріккен ұлттар ұйымы хатшылығымен сындарлы ынтымақтастығы алдағы уақытта да нығая түсетінін мәлімдеді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Швециядағы Упсала университетінің ғалымдары Упсала халықтық селектері бағдарламасының мәліметтерін пайдаланып, 1898-2025 жылдар аралығындағы жаһандық зорлық-зомбылық үрдістерін зерттеді. Зерттеуде 2025 жылы 65 белсенді қақтығыс тіркелгені атап өтіліп, мемлекетаралық қақтығыс санының қарқынды өсіп, екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең жоғары деңгейге жеткені айтылды. Зерттеу деректеріне сәйкес мемлекеттер арасындағы тікелей қақтығыстардың саны 2025 жылы 2024 жылмен салыстырғанда 2 есеге артқан. Онда 2025 жылы мемлекетаралық қақтығыстар саны 8 болды. Бұл USDP 1946 жылы деректер жинай бастағаннан бергі тіркелген ең жоғары көрсеткіш делінді.
2: Украина президенті Владимир Зеленский соғысты тоқтатуға бағытталған келіссөздерге Еуропа елдерінің міндетті түрде қатысуға жетекенін мәлімдеді. Зеленский Эстония астанасы Таллин қаласында Эстония президенті

0: алар Кариспен бірге өткізген баспасөз мәслихатында сөз алды. Ресей-Украина соғысын тоқтатуға бағытталған жұмыстар туралы айтқан Зеленский кеше ағыш президенті Дональд Трамптың таяу шығыс жөніндегі арнайы өкілі Стив Уиткоф және Джаред Кушнермен телефон арқылы сөйлескенін еске салды. Телефон әңгімесінде соғысты тоқтату үшін жүргізілуі тиіс келіссөздер талқыланған. Зеленский бұл үдеріске Еуропа елдерінің де белсенді түрде қатысуға жет екенін айтты. Еуропа елдері бұл келіссөздерге міндетті түрде қатысуы керек. Америка дипломатиялық үдерістерге белсенді түрде араласуға дайын, деді Зеленский. Ол атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу үшін Ресей, Украина, ақ және Еуропа көшбасшылары келіссөз өткізуі тиіс екенін мәлімдеді.
1: Бүгін қырғыз халқының үнін әлемге танытқан Шыңғыс Айтматовтың өмірден өткеніне 18 жыл толды. Төреқұл Айтматовтың қазасынан кейін отбасы Мәскеуден Шекер ауылына оралған болатын. Шекер ауылы Шыңғыс Айтматовтың сөзімен айтқанда адам тағдырын қалыптастырған жер болды. 1938 жылы отбасы Кировск ауылына көшті. Шыңғыс оқуын осы жердегі орыс интернат мектебінде жалғастырған. Шыңғыс Айтматов 2008 жылы 10 маусымда «Ғасырдан да ұзақ күн» романы бойынша түсіріліп жатқан фильм жұмыстары үшін барған Татарстанда сырқаттанып, емделуге жеткізілген Германияда қайтыс болды. Оның ең әйгілі шығармалары «Жәмиля», «Алғашқы ұстаз», «Қызыл орамалды шынарым», «Жерана», «Ақ кеме», «Ғасырдан да ұзақ күн», «Жан пида» және «Қош бол Гүлсары». Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қадірлі тыңдарман, бүгін сіздерге ерекше бір оқиғаны баяндаймыз. Өйткені бүгінгі кейіпкеріміз үлкен шаһардан емес. Мола облысының Ятаған ауданына қарасты шағын ауылдан шығып, әлемдік аренада танылған спортшы. Жаттығу жасайтын арнайы алаң болмағандықтан темекі қоймасында садақ тарта бастаған баланың Дүниежүзілік Садақ Ату Федерациясы тарапынан жылдың үздік садақшысы атануы нағыз табандылықтың үлгісі. Ендеше, ұлттық құраманың мергені Эмиржан Ханаймен таныс болыңыздар. Эмиржан 2001 жылдың 1 қаңтарында Молада дүниеге келген. Ятаған ауданына қарасты Бенжик ауылы тыныш қарапайым Анадолы ауылдарының бірі. Ол кезде бұл жерден әлем чемпионы шығады деп ешкім ойлаған жоқ. Алайда 2013 жылы ауылға жаңа дәрігер келеді. Ол доктор Эждер Сөзен болатын. Дәрігер болумен қатар садақ атудан жаттықтырушы болған Сөзен ауылда арнайы спорт алаңын салудың орнына ескі темекі қоймасын жаттығу орны ретінде пайдалануға шешім қабылдайды. 9 жасар Эмиржан сол қоймада жаттыға бастайды. Оның үлкен спорттағы жолы дәл осы жерде басталған. Алғашқы күннен бастап Эмиржан мен Эждер Сөзеннің арасында ақылы інілік ерекше байланыс қалыптасты. Сөзен оны тек спортшы ретінде емес, өз інісіндей көріп тәрбиеледі. Таңның атысынан кештің батысына дейін шамамен 10 сағат жаттығамыз, дейді Эмиржан. Ол өзін тек мықты мерген ғана емес, жақсы адам болып қалыптасуына да ықпал еткен жаттықтырушысына деген алғысын ешқашан жасырған емес. Осы шағын ауылдан шыққан 5 спортшы Түркияның ұлттық құрамасына енді. Алайда Эмиржан ең жарқын жұлдызға айналды. Оның халықаралық спорттағы жолы жасөспірімдер санатынан басталды. 2018 жылы небәрі 17 жасында Грекияның Патрас қаласында өткен жастар арасындағы Европа чемпионатында команда құрамында күміс медаль жеңіп алып, халықаралық садақ ату аренасындағы алғашқы ірі жетістігіне қол жеткізді. Ханей ұлттық құрамадағы жолының 2017 жылы басталғанын айтады. Осыдан кейін ол жыл сайын шеберлігін шыңдап, тұрақты түрде жоғары нәтижелер көрсетті. Спорттағы орнын нығайтты. 2022 Эмиржан үшін маңызды жыл болды. Мюнхенде өткен Европа садақ ату чемпионатында ол Батухан Акчаулы және Якуб Йылдызбен бірге ерлер арасындағы құрама сайыста Нидерланд құрамасын 238-230 есебімен жеңіп, 6 медаль иеленді. Сол чемпионатта Түркия 1-ші орынға көтерілді. Бұл жетістікте Эмиржанның үлесі зор болды. Сол жылы ол Европа додасында жекелей сында жеңіске жетіп, ұлттық құраманың негізгі спортшыларының біріне айналды. 2023 жылы Берлинде өткен әлем чемпионатында жекелей жарыста жоғары нәтиже көрсетсе, Краковтағы Европа ойындарында қола жүлдені жеңіп алып, халықаралық аренадағы табыстарын жалғастырды. Жыл оның спорттық мансабындағы ең жарқын маусымға айналды. Ол 2024 жылы Анталияда жүлдеден тыс қалып, 4-ші орын алғаннан кейін

қыс бойы жарысқа тыңғылықты дайындалды. Осы еңбегінің нәтижесі 2025 жылғы маусым жемісті өтті. Хани Анталияда қола медаль, ал Мадридте күміс медаль жеңіп алып, Нанкинде өтетін әлем кубогының финалдық кезеңіне жолдама алды. 2025 жылдың 18-19 қазанында Қытайдың Нанкин қаласында салқын жел мен толассыз жаңбыр астында әлем кубогының финалы басталды. Ширек финалда ол сол маусымның әлем чемпионы франциялық Николя Жирармен кездесті. Тартысқа толы бәсекеде ол қарсыласын 147-146 есебімен жеңіп шықты. Шартылай финалда оны турнирдің бірінші нөмірлі спортшысы әрі әлем кубогының 4 дүркін чемпионы нидерландтық Майк Шлессер күтіп тұрды. Бұл жолы да өте тартысты өткен додада жеңіс Эмиржанға бұйырды. Финалда әлемдік рейтингтің көшбасшысы даниялық Матиас Фуллертонмен бақ сынасты. Жарыс кезінде жел күшейіп жаңбыр басылмады. Эмиржан соңғы нысанаға дәл тигізіп, өзінің 14-ші ондығын тіркеген сәтте есеп тақтасында 149-148 көрсеткіші тұрды. Осылайша ол Түркия тарихында әлем кубогы финалында жекелей сында чемпион атанған екінші мерген болды. Бұған дейін бұл жетістікке 2015 жылы Демир Эльмаачла қол жеткізген болатын. Жеңіске қол жеткізген сәтте ол трибунаға жүгіріп шығып, жаттықтырушысы Эждер Сюзенді құшақтады. Сол сәтте Сюзен көз жасына ерік берді. Бейне бір 15 жыл бұрынғы шағын темекі қоймасы сол мезетте Нанкинге көшіп келгендей әсер қалдырды. Өйткені сол қоймада басталған арман енді әлемдік деңгейдегі үлкен жеңіске ұласқан еді. Нанкиндегі алтын медальдан кейін Эмиржан тағы бір үлкен марапатқа қол жеткізді. Дүниежүзілік садақ ату федерациясы 2025 жылы жылдың үздік садақшысы атағына үміткерлер тізімін жариялады. Әлемдік жанкүйерлердің дауыс беру арқылы анықталатын бұл беделді марапатқа үміткер болған әлемнің ең үздік 10 садақшысының қатарынан орын алған Эмиржан дауыс беру қорытындысында бірінші орынға ие болды. Ол, садақ ату әлемнің танымал шеберлері Бредди Эллисон, Майк Шлессер және Матиас Фуллертон секілді мықты спортшылармен бәсекеге түсіп, жеңімпаз атанды. 15 жылдық спорт мансабында ең ерекше сәтті бастан өткеріп отырмын деген ол бұл марапатты тек өзі үшін емес, арман қуған барлық жасқа үміт сыйласын деген ниетпен қабылдағанын айтты. Оның ендігі мақсаты 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Олимпиада ойындарынан жүлделі оралу. Құрама садақ санатының олимпиада бағдарламасына енгізілуі бұл арманды нақты мақсатқа айналдырды. Ол олимпиада тұғырына жету үшін табанды түрде дайындалуда. Ардақты тыңдарман, бүгін біз тек бір садақшының емес, табандылық пен сенімнің тарихын баяндадық. Темекі қоймасынан Нанкинге дейін, Анадолудағы шағын ауылдан әлем кубогы финалының жеңіс тұғырына дейінгі жол Эмиржан Ханидің өмір жолы. Бұл оқиға үлкен жетістікке жету үшін міндетті түрде үлкен қалада туу қажет емес екенін дәлелдейді. Ең бастысы өзіңе сенетін жандардың қолдауын сезіну, дұрыс бағытта еңбек ету және қандай қиындық болса да арманыңнан бас тартпау. Оның жетістігі мақсатқа деген адалдық пен тынымсыз еңбектің жеңісі. Ал мұндай жеңістер жастарға әрқашан шабыт беріп, үміт сыйлайды. Эмиржанның Нанкинде шешуші оғын атқан сәтін тағы бір мәрте елестетіңізші, ұмытпаңыз. Үлкен жетістік дәл Эмиржан секілді 9 жасар баланың ескі темекі қоймасында алғаш рет садақтың адырнасын тартқан сәтінен басталады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауды келесі бағдарламада жалғастырамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Түркия мақтан тұтқан Каан жобасы жаңа келбетін көрсетті. Кішірек, ширақ, әрі жетілдірілген. Екі жаңа прототип дайын. Жау радарында арадай ғана көрінетін бұл алып ұшақ 2029 жылы аспанға көтерілмек. Каанның жаңа прототиптері және барлық маңызды жаңалық дәл қазір осы подкастта.

Қош келдіңіз, қадірменді тыңдарман. Бүгін біз Түркия қорғаныс өнеркәсібінің ерекше жобасы Каан жойғыш ұшағына қатысты соңғы жаңалықтарға тоқталамыз. Алғашқы ұшуымен бүкіл әлемді таңғалдырған бұл 5-ші буын жойғыш ұшақтың жаңа прототиптер таныстырылды. Және маңызды өзгерістер көпшіліктің назарын аударып отыр. Бүгінгі подкаст Сертач Аксанның TRT Хабер үшін дайындаған жан-жақты талдауына негізделген. Дайын болсаңыздар, Түркияның жаңа жұлдызы туралы бірге тыңдайық.

Түркия құрған сөнеркәсібінің басты жобасы КААН 2026 жылды қарқынды бастады. Өткен жылы алғаш рет көкке көтерілген прототиптен бөлек тағы екі жаңа платформа дайындалды. Олардың бірі Пибер прототипі. Жобаның негізгі ұшу сынақтары осы үлгі арқылы жүргізіледі. Ал алғаш рет көрсетілген екінші платформа авиация саласында Iron Bird, яғни темір құс деп аталады. Бұл ұшақтың ұшу басқару жүйесі бастаған барлық маңызды жүйелер мен қосалқы компоненттері толық сыналатын арнайы платформа. Қарапайым тілмен айтқанда, Тусаш иелігіндегі екі КААН прототипі биыл әр мүмкіндікте ұшу сынақтарын жалғастырады. Ал темір құс платформасында барлық маңызды жерүсті сынақтар жүргізіледі. КААН-ның платформаларында қандай өзгеріс бар? Әрине, бұл сұраққа жауап бергенде қолымыздағы ақпараттың шектеулі екенін ескерген жөн. Өйткені қазіргі есептер бейне кадрлармен жарияланған көріністерге негізделген. Дегенмен жаңа платформаларға көз жүгірткенде байқалатын алғашқы өзгеріс ұшақтың сыртқы пішіні ықшам әрі жинақы. Сонымен қатар оның ұзындығы мен жалпы өлшемдерінің аздап қысқарғаны байқалады. Әсіресе тұмсық бөлігі назар аударады. Жаңа прототиптерде ол бұрынғыға қарағанда толық әрі көлемдірек көрінеді. Мұның себебі Аселсан әзірлеген Мурат АЕСА радиолокациялық жүйесіне бейімдеу үшін жасалған өзгерістер болуы ықтимал. Осы тұста радиолокациялық күмбез бөлігінде атап өткен жөн, бұл аймақта да өзгерістер енгізілген. Жаңа құрылым жау радарларының сигналдарының КААН-ға әсерін барынша азайту мақсатында жасалған. Жаңа ұшақтарды зерттей түскенде ауа қабылдағыштардың орналасуы мен көлемінің де өзгергені байқалады. Олар енді кабинаға бұрынғыдан жақынырақ орналасқан. Сондай-ақ тұмсық бөлігінде ортаңғы фюзеляжда және қанат маңында көптеген шағын панель көрінеді. Сарапшылардың пікірінше бұлар фюзеляж ішіне орналастырылған антенналар. КААН-да сыртқа шығып тұратын антенна жоқ. Бұл шешім ұшақтың аэродинамикалық қасиеттерін сақтап қана қоймай, оның төмен байқалу деңгейінде айтарлықтай арттырады. Аселсан әзірлеген Тойгун электрооптикалық нысаналау жүйесімен ИРСТ инфрақызыл іздеу және бақылау жүйесіне арналған орындар жаңа прототипте анық көрінеді. Бұл жүйелер ұшақтың өз орнын әшкерелемей-ақ алыс қашықтықтағы нысандарды анықтауына мүмкіндік береді. КААН алғаш ұшқан кезде оның көлемі өте үлкен көрінген еді. Алайда арнайы технологияларының арқасында жау радарларында ара көлемінде ғана болып көрінетіні белгілі болды. Уақыт өте келе жаңа прототиптерде бірқатар құрылымдық өзгеріс енгізілді. Ұшақ сәл ықшамдалғанымен анағұрлым жетілдірілген аэродинамикалық құрылымға ие болды. Кабина фонары енді бір тұтас етіп жасалған. Бұл дыбыстан жоғары жылдамдықтағы ауа кедергісін азайтуға бағытталған шешім ретінде қарастырылады. Сондай-ақ жаңа прототипте артқы шасидің кеңейтілгені байқалады. Екі қозғалтқыш арасындағы арақашықтық та алғашқы прототиппен салыстырғанда ұлғайтылған. КААН кабинасынан тулгар жүйесін көруге болады. Мамандар назарынан тыс қалмаған тағы бір маңызды жаңалық кабина ішіндегі тулгар жүйесі. Аселсан әзірлеген бұл жүйе кейбір фотосуреттерде анық байқалады. Тулгар ұшқышқа қажетті барлық маңызды ұшу және тапсырма мәліметін

Өткен жылы ұшқан алғашқы Каан прототипінің маусым айына дейін тағы бір сынақ рейсін жасауы болжалуда. Ал жаңадан шығарылған екінші платформа биыл немесе келесі жылдың алғашқы айларында Түркия аспанмен қауышуы мүмкін. Осы екі платформа әуедегі сынақтарды жалғастырған кезде үшінші темір құс платформасы жер үсті сынақтарының күрделі міндеттерін орындауға кіріседі. Егер жоспар өзгермесе, 2029 жылы Каанның алғашқы сериялық нұсқалары қарулы күштер қатарына қабылданады. Ал 2032 жылы оған толықтай отандық қозғалтқыш орнату жоспарланып отыр. Түркия қорғаныс өнеркәсібінің мақтанышы ұлттық жойғыш ұшақ Каанның дамуын алдағы уақытта бірге тамашалаймыз. Келесі подкастта кездескенше аман болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Президент Эрдоған Израиль шабуылдары Түркияға да қауіп төндіруде деді. Түркия жасыл экономикаға 200 миллион евро тартты. Түркия COP31 конференциясын өткізу туралы келісімге қол қойды. Шыңғыс Айтматовтың өмірден өткеніне 18 жыл толды.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.